0: ani boje niyan lo duro ni
1: wa ti ma kun yomo yomo
0: boje niyan lo duro ni wa ti japa
1: eyin fesi ya
0: boje niyan lo duro ni wa ti ma siregun olabi
1: aye
0: oni duro wa ese o tun ni la ila
1: ila la mama duro suru la
0: ila ila la mama duro suru la
1: ani re la wa o
0: ibare baba mi alase pe
1: eyan re la pe
0: olorun awon woli igba ni
1: e ba du mare baba je o
0: ani re